0: तुमको वाह भी।
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy a nanateraka ny entaentam-bahoaka. Sika dia manonana ny fitondrana ary izany manonana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoizany ity a raha nisy voalohany a kolonely Mikaela faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a fa zany mazava ary zany atao ami'tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: costume que vá vir.
1: Timisinina mandeha amin'izao fotoana izao timisy. Ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia izao. Ireo zanaka GZ-reo, inona ny herin'ireo? Ny herin'ireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana, tao anatin'ny fahasarotana, tao anatin'ny fahantrana, tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka. Ny filoham-pirenena sy ny foronzony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy. Tanteraka teo no ny nofony izay tiany rehetra. Fa ny nofon'ny tanora malagasy, ny nofon'ny zanakay, nangalariny satria nokotehana firenena. Nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity. Nanomboka boite de rose, avoaka volamena rehefa tiana voaka, avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka. Zay tiany izy ireo dia nataony daholo, namidiny ho anao sy ny taranany. Fa Madagasikara dia ho an'ny taranakay, Madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy, tsy olo tokana. Ary inona tsy atokisana ianazy? Nasorony gouvernement, eny tompoko, nasorona ny gouvernement. Gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao. Fa ny mbola manaraka an'izay dia izao, tsy matoky anao izay tompoko ao. Anendry! Izy indray no andeha anendriny ministra mila CV ye, betsaka ny anatra CV any. Fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko. Efa na enina ambin'ny folo taona nataonao teo a, tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto. Fanindrina sy fanatenam-bava hatramin'izao. Fa zao ny teneniko andre matofoloa a, mato manompoko izao zavatra izao. Dia tadio fa ny herin'ireo tanoranareo tsy vola tompoko azafady. Sahiny ny fikirizana, ny fahantrana izay nitsanganany rehetra amin'izao. Tsy mandohatra ny tanora malagasy andre matofolo mitsangana ho an'ny hoaviny. Le nofo nangalarina rehetra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora. Manentana manentana eto, manentana. Ireo ray aman-dreny raha natsapa ianao, mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao firea tsy misy. Petraka amin'ireo tanora ao, rehefa tsy tafiditrana amin'ny oniversite akatso, tsy tafiditra amin'ny oniversite fanjakana, tsy mianatra. Efa hitana andre matofolo ve ny tanora maro be isaky ny inscription ao akatso? Tanora reraka no milahatra eo tompoko, tanora tsy misakafo no milahatra eo, te ho tafiditra amin'ny oniversite fanjakana. Ka hoana kehitriny ireo tanora reo no mitolona, mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora rehetrarehetra erak'izao tontolo izao. Tanora malagasy mahay, tanora malagasy manana ny anjany, tanorana malagasy a tena azo atokisana. Ireo ny rehan'ny Madagasikara.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: குலாஸ் தும்கு வாவி.
1: Nisy ray aman-dreny zay niteny aho tamin'izany nirotsaka sombavam-bahoaka tany, niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavam-bahoaka aty amin'ny ambato finandrahana. De zaho a raha tsy nisy ambato finandrahana de tsy nisy aho. De io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha, fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany. De io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato finandrahana, satria raha tsy nisy anao ambato finandrahana tsy nisy. De zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony, de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty. De teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany. Fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina. De nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina misedra n'le izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona, fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a. Fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy. Ola para

0: गिलास तुमक वाफी
1: ले सिचुएसन नाही वाहोका जान ना अच्छी वाहोका जान स्थिति ना माफापू सची लासा उठान वे resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaliny tsy tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bolontsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny otrazany ireny fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy dia ilay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona izay ny tena nyandrasana a zany hoe tsy isy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy
3: ohatrany hoe valipalipalipirainginay fotsiny le izy de zay nanantena ny hoe satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izany tsy resy satria efa fianolaingako ile fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zom-pirenena frantsiana azy izao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsiana ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro maliny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana io zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary alohalavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: बस तुम कुफा भी।
1: Nenefa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay any anay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hoatrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Raha mangombango fetavagno ny fevolagna sisy. Tatsy ny tia reta.
3: Ny fivarotana isataona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a, dia ho an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: So amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisy izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.
6: Ny

0: क्लास तुम वा भी
1: Tegna tiako tudiany mafy zany ny amin'ny fahatanorany gagno amin'ny tanàgna zany marin'ny tsy anasa zany le tegna izy.
2: Ia, ny zavatra nagnamariky reo zany aty amin'ny fitondragna aty zany misy karazany roa zany e, ny avy aty amin'ny fitondragna sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondragna zany ny fagnamboaragna ny fotodrafitrasa, igny zany mo maneragna nosy zany mo tsy hitanisa, ya, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanagna zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piaignana zany ny entimanagna, hoe mifehiny zany mitotongagna ny vidim-piaignana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy hitondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ia, na te moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno, fa ny fantanegnanahy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo. Ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany, nazovy hitondra aho, na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io, na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna, fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy, io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvav.

0: Vavi!
1: Le fiovana aloha zany amin'ny lafiny ray. Tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy ianao asiana miboko de ohatranay tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra hafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky ose satria mahomby la izy ko zao raha marary efa atao ohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoany
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika n'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha nytany misy fiatraika satria na le fitedavanao arange sahirany e sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikana anao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao raha pitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatram na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba vidividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको वाफी
1: varotra voasary avy ety vohitriny vohipeno da itony ny fivelomanay atry amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny raby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midibokandragno vilagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty vilagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana fara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fako misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: tomboko vavy.
1: Ny fitondrana firenena izany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: tomboko vavy.
1: Manahoana ny vokabarika amin'ity tontolo ity?
2: Mety vokabarika, tena mba tsara aloha izy teo sy hafa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa indray resaka famoham-bokatra tamin'ny voagama ihany ny mpamokady?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrina any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisanyeo le retsy aho, efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba faravaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo, ohatra hoe vary, katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

ati amin'izany dia misy tokoa ny mpizao lanina afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara ny lalana iny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany tatỳ aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra y dia hoe olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

tena hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizana tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro.

0: क्लास तुमको वाफी
1: Ain tirene non resan alomba ulla fantrafa na vitage na vitabe arts nangala na vafte venti aza tamin'ny kitapombola panjakana ary tsy nivarotra tanindrazana za nakamin'ny tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon makantany malagasy amidy amin'ny kolon ho aisintsika ity za mangataka ny ilze pars tsisy nanampy ah tamin'izany fotoana izany na iray aza na syndika io na parti politika io na olontsotra zao vao mba misy miteny hoe aa angatahana takina ny ilze pars efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy naheno tsy naharea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anotsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokotany cg isaky ny firaisana 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny firaisana cg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto inskae eto école nationale de la marine marchande any mahajanga sekreny zany rehetra zany tompoko azadiro mora manadiny moa ny vahoaka fa ngamba am'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny fireneny io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance pays en danger mangataka misy amin'nytalao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonotao andanina vola nefa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsy nametrahanazy eo anatin'ny lalampanorenany inona fotsy nanakenan'zany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no hoela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeotsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvavi.

0: Como que vá, vi?
1: Izay vadisy amin'ny niofana tao amin'ny sehatra sosiôlôjia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mpatipaka ny areny voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao valobabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy nitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika rasidian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisa

Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.

0: गिलास तुमको वाफी
1: mpivarotra voasary avy ety voitsiny voipeny da itony fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny zokatry voipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isan-tagno isan-tagno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midibokandragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy
2: da
1: sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mpitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tonyk ainy da salana farany vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjaky ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: fananana imbonana fananana panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe ny fotojavitra sy panjakana rehetra ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananana imbonana izy daholo rehefa fananana panjakana rehetra atsy eto aloha zany tsy mbola tena hoe ao anatin'ny fifanajana tsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony arosy dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ve imbonana vahoaka zany zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy ntsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratry amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy maina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany sy kateraka evitesina efa tsy otsotsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna mahentitra dia amin'izay mba manaja la fananana imbonana rehefa avaoka
3: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja zany hoefa nanam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatrakely zay voabeany tsakony a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana imbonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekolo moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Fazem vocês tirem nem nas adivinhas. Diz como eu também a reta na mandeira. O ano toda de vanil. Ele diz que... Se tava te mais manoso, não sei, manquete, não sei, não sei.
2: Resaka sakafo nga manelo iny zany matetika ohatra ny rehefa fety 26 dia mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany raha anamin'ny fianakaviana. Tsy anisy dia fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay dia eo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
3: Tsy mamisy ka misy ihany eo an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa... Masy tsokony e, zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny langer kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e, mangina.
4: Ah, manao sakafokafo kely zay mampifaly ny ankizy fotsiny dia zay. Ny andavanandro any fa zany mba mampiavaka kely azy fotsiny. Hena kisosy tsaramaso zao no atahorako. Zay ny azoko azony. Zay maro androfana. Manodidididina tokotany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao areta zao dia eo tokotany ihany no mamahafaly ny ankizy. Dia mirahatra ho amin'ny malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ary dia mirahatra mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaro.
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandro any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana, ara-pahamehana-pahasalamana zany. Raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana. Fa fantatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo no manao fety a. Dia manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny hariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena an'y Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

hiaraka hianatra ny fahafatesana mba hanararaotana ny fahafelomana sy ny fiainana ray manontolo.

0: Glas tum kvavi.
1: Izay, matsapa hoe misy fetra antsiazo atao. Tianao mariana aloha fa tetena tsy izay mpitokona no namaika an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izy nivoakarama tsy miraraha an'izany zay nefa. Fa zay ny alehany androany a, dia juste hoe ampisehony taratasy fotsiny. Zany kolonel Tojo, zany androany ianao kay vao hita kolonel Tojo. Fa maninona kay tsy mba tsapa anao kay zavatra manjohanay malagasy ny kolonel Tojo. Isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonel Tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e. Jereo manjoa ny mpampianatra mba hitrety zany kolonel Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadin'io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanaina zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilaina tompoko a tsy miteha zay ratsy ny teleferika sy ny rehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de teny anareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa nkaraha sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.
2: Rehefa studio ohatrany hoe lokaroa andro dia volana, ohatrany vampira rehefa mody masoandro, ohatrany rapeto andeha anakatra volana, mankafina ankehitriny satria rehefa feo farana.

Mm-hmm.

0: ny misona ny firenentsika satria tafalatsaka lalina tsika
1: programokatra moa zany de nandeha nyvaro zay mba andro fety andro any fa fivarotana mba andro natao zany mba hovana mba hoan'ny tokantrano ny mamasina nyvarotra de ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro tsena moa zany araky le dide tsy maintsy amin'ny roa ambin'ny folo mody de zay mba azokely amin'iny mba iny za raha natao mety ao anatin'ilay tokantrano amin'izao loha zany de mba mividy kely zay azo tombavitra kely mba azo androany raha ny fialamboly ndray moa zany zao de ny mivavaka zao ny azo atao amin'izao ny mianatra ny tenin'andriamanitra
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: fampalalam-bao avy eto Madagasikara nyfanarahako azy a, de tsy de tena mivoaka tsara zany le fampalalam-bao avy tsy eto Madagasikara, satria ny tenenako an'izany a, ndraindray samy hafa zany le filaza mivaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany fandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao ny ohatra hoe mivaovao ray ianao de hafa ny teneny, de mivaovao ray ianao de hafa ny teneny, tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
1: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
2: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e, azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
3: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety ho any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny haino aman-jery, mitele sy ny radio.
4: Matetika zany a amin'ny alalan'ny

0: nu fa hitako azy. Amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron, dia mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le tele jerenao dia mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
1: Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika. Zay aloha zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko.
2: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

Nos famatrapa fa fiainandreo vaiavy, miaigny amin'ny jadona, mangidy feno sitra tsindrazolina. Hi, de karaha zay iainandreo mandavantao, marary mamaivay, violence physique, violence morale. Hi, vaiavy, ankamaroan'ny vaiavy mijaly sady marary.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavan-janaka.

Ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falanian ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny maha-malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 30 andro izay natonga ireo titrandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: املاس تم کفاف ہی
1: املاس اندھے لوں دا پارا پورم نے سیس نیا کافی آنو دن فارچا با از لسنے ماتیویان نسی را بے سنگا من فائتا کاس نافکیارا کاران انو چان دیتایم با ماتیویان تا نسی را بے من روز چی دیوی چی مارا کافا فائتا یان لے فانسون تانان na eo amin'ionyhoe fa fotodrafisasana ny anyna mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy a eo anivon'izay fahadiovana izany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto firiny izao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloka ohatra ny eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalany ity zao a mandraky ity ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay any zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa fandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny wc publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny vesen'olona rehetra fa zay ny tena mba angatahanay sertaninay anay zao avenesatsy io no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana any an-tanety be anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerany ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio

0: fa tena hitovy azo any ilanelana ny mpandeza de tonga efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zavatra efa hita hoe zavatra efa vita zao de tokonymbola androsony zao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: تم كلاس تم كفافي
1: كيف يلا مين تكون يوتفتي مين رنتي في سكافان لالا نتي وانا بروفنس تليارا وانا كازو أبسيد دي نينا ناس دي عراك رنجي يتام تيلي رنج نتوسي نيزانا نافنا تريتا ريتا نتو تو تانتو كارا كارا بيبيون بي manaoza mafinatra mijery tele de tonga ihany tiny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mafinatra zao ka mety tsara mihitsy irina mba hovoaja oentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarandalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany
2: Nieritreritra ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany voatady vola inavaratra o amin'nymazango a tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ao ny vatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha sy efa tapabolana angaza zay zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: fanapetafy zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatona le lalana ny nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona nyvezivezy eo anaty tôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony le ny tanana zany de hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra nytalotsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any Ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

Sakitsy mandai tram fanany eron fotoana iny favoasoratra andray ty mitolana ho an'ny sefery de ty nikajakandrina avy any anaty kôzy kantiky aiena amin'ny fisarasarana mbampitombona fanampiana valiny nofontsika manga sy fanilomatsika

0: بلاستم كفافي.
1: Tsisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy ary ngemantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daolo le orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
6: mitady volana ovana any trano.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: نبلون تنا دیا تنگنے نافن چل نولنگو تم فرتی شفیا کہ ویدن کر برا ناکر ویدن پیننگا فک پرسک ناکر تب نن پی پین ننی رج جب بلنگن دا فناندو تنگا منگت کم فتدیا نریف تم لفن جا کنگم بون بای تای چینجن مدین کے تیو یم تنانگا فرتی بان فورت نی تنگا تیو کتدیان ماف جان نمی فتن رانی کنگم تنانگا جا مارن چین آسا جانی تنگا ای
2: یعنی زبطا نگا مارک رو جانی تیم نفتن رانگتی جان میشی کار جان رو جانی ny avy aty amin'ny fitondragna sy avy aty amin'ny vahoaka ny hitako avy aty amin'ny fitondragna zany ny fagnamboaragna ny fotodrafitrasa igny zany mo maneragna nosy zany moa tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanagna zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanjy amin'ny vidim-piaignana zany ny entimanagna hoe mifehiny zany mitotongagna ny vidim-piaignana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsaintsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanotoy efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ya anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy taogno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo. Ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Astomiko vavy.
1: Oloa mba fiarova tena ko izay mba vidy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray iny ihany dia rahapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoky ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa, manao evoka foana ireo zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretina intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy na hanina hoanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, dia mila tokony manao tapombara. Izany efa izao tsy nanota. Raha ny tena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsiny dia oliva. Manasa tanana ny savony eteny sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

ny vokatrô. Manisika anao antenda tsangatanao amin'ny tany fa na izovy anao ramose nenay tsy amiagnanao zany. Taognanao be, kibonao be, fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be. Jononao, zestiavanao, zingenao ambola. Tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana ke sitrany karakare tsara ny fantagnana. Antitahy manambola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty de verinao za tsy izaka ôdôy e tolankatsika za mipari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika ke ategna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika. Boaderozyny ke mikatsangalaka neninay nataolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny aminah satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany am'le mihinambary fogna anao ko andigny misy latsaka ahodinao saigna de agneky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amin-jagna ary ianao kofa raha tsy mety tsy mety taolankatsika zay mipari tsy ho azo.

komite ao, tongo raha vanimanana, reo ihany ny komite ao, tongo raha iara-jomam-pianina, reo ihany ny komite ao, tonga koa ity rajoelina, reo ihany ny komite ao.

me sakafo ny zokola, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Efa nanalavitra ny azony ferina n'olona satria tsy afa miafy amin'ny ampilatanana tsy afaka mionona. Fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona. Diso hevitra ny vorona manidina ny samborona. Fitepony fo efa tsy naleo ny vavany hihinana. Ny feo fieritreretana efa naneo fanginana. Raha vao azy ny sotoavina natsoro mbany
1: tsara. Ry avako ny sa.

0: Java Record
1: तुम क्लास तुम कवा भी

tsaromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizana tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony, zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: lastomiko vavy.
1: Ino ny olona taloha sy ny ankehitriny tsy mitovitovy mafana. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra anao hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, e tsy mipetraka ny fanajana aloha ny kesy lehibe. Satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihiny zanany intsony ke ho tena fitadiavana. Dia tsy voara-maso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'le hoe ambara-maso ihany ny aki matorona hevitra ihany. Satria raha matorona hevitra ny atika dia mandala fa voana. Dia koa manoro hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fa ny fiarahabana taloha, tokony aki ny arahaba olo dia tia voalohany. Fa tsy ny ray aman-dreny ny arahabakizy. Dia ihany ny fanao hoe fa mivoana le kolontsaintsika amin'izao fotoana izao.
2: Zaho zao tena hitako a le hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny antony hoe avy amin'le fandrosoan'le teknôlôjia ve sa le fahasahiranan'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny azy zao hoe mpitena mihitsy sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao. Dia teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha mpizikiny za tsy teny hoe firazanana hoe ny mpizikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony ry ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tso zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra miteraka hoe misy olo ndeke mipetraka eto raha tamin'ny ary taloha manao azafady zany efa lasa mandrefa zay aloha dia tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a dia hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko majajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izay.
4: Ny kolontsaina malagasy tena vian-dama aloha zao a dia mikasika amin'ny fitafiana. Ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tantalo famianjaanja mampitanjafanjabata efa teo aloha izy mamoantina tsara. Dia pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa za kristianna dia tsy zava-tsony hoe mamitena ao an'Andriamanitra miverina amin'Andriamanitra ny olona dia zay dia afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana dia milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: 하나루우
1: 흐
0: 흐짜 하나루우
1: 흐
0: 흐짜 하나루우
1: 흐
0: 흐짜 하나루우
1: 흐
0: 흐짜 하나루우
1: 흐
0: 흐짜 하나루우
1: 흐
0: 흐짜 하나루우
1: 흐

0: Nikolaas Tomke Vaaf hier.
1: Tena mora, tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty nyvadiko fa ny mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovononany anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano.
3: Ny voako an-tsany izao tsy manana mihitsy, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-tsany.
4: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringemana tory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa, mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mahavarivarotra kely mba ahodikodina kely izany izay mba eo dia mba hafahana ilay.
6: Mitady vola no ivoahana any an-trano.

Sotto tombe là, sotto tombe vave.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy aho mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Feko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: Nicolás Tom que vá vir.
1: Mas a vota de bem, será na lua rahan com refana no vanula, já vota será no de tu que não está outra, sem fumba malacas, sem ter na mar. Pa eu ma cristiana com isso ora na com na na ora será. Só que isso ora na jam me fam menos fã de feira na. Foi na ora, na outra, de tu que não está ora na toda lua. Já é nem que já não era. Tete mavata ko bula no mombany fisarano
2: fala lampomba lo leizany tena tsividimbola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho an'ny malagasy retraretra na ny ankizy tsinany taza mahay tokony ahyany zany misaotra amin'ny fanontaniana lo angamba ny voasotroana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e ya tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torohevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao nga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

Efanandrotsy anarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova enao, tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afara ny falanian ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria ny tolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Ny tolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany ny vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosoosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titran-drazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.